Itkin aamun taivas. Rukoilin pimeässä alas. Itkin aamun viimeisen huomioon.